0: ko e tau fika hanga fulu fo kia ke pong pong ni hono frava ke tau proclama ngahi le o hen hen ko la e hena o te ngola tu ko manatu fere ane a ko manatu e fascini ko to pe a fo manatu e ta e fascini o pe wisa ne fanno o tala no a he ea eh wisa ne fanno o tala no a he ea tio ko to pe a gweni o hange ko ni ko ngahi me a ko ta si o ke ai e facebook a ko mea ko ko mana tu ko jai wisa ne fanongo tala noa i e a ko e lahi pe kusio kai ko e lau moeha moeha kaje ko foi mea ko mahu inga taha uia ko e wisa ne fanongo tala noa ea ko foi mana tu pe a kuia ka fanongo e lahi mea ko e mana tu i e mea tala mai wanga e ongo ia ka pui e foi fasini mone lau ko mea au tagi uta pato e tagi fanga pato e tagi liku ka fokia tu kate koe weina koe ha o tana ki mai ki he ta fasi whakawa pong pong ni malo
1: iyo a whamala ta pito te ta maka ta whamala e o e pong pong ni tangata o ongo la tu ma pake whake alahano leo a i he mana tu a te ko te pete vito kapal te tu ko foi mana tsai ko yo ki ala mai keta tu ngo ki faka kata te mana tu ko ni kuanga el lau lau siwa ki a ngola tu foi mana ka tu ke ma ono mari e ko opositi foka mana tu ko ngalo e pe ko mana tu ko foi ne ale le ko foi ne uta la vo e kapal ke te mana tu pe ko ki hano a nga ta hai mo e ko foi mana tu ko ni lave ki a ngola tu ni kamata i mai ko mana tu loto i he ofa si kai ke ngalo so i ofa e ko ya pe pere vai o fa loro to mai e pe ta hine a ho to o nga e frapo e ngalo a fe e wan fa la ngalo nga ta ko ko tso ko no le re ya me ko mana tu mana tu ka to o nga e ange pe ko ta wo si to fu e pe te vi tranko manatu ka foi mari mari po foi ta foi ke foi to onga te man man meri ai pa hiki nga o ia ki ai mona pito ai pe mon pe la a fo foi me fa fa nga nga ta he to ari foi la lo he pe a u ka pa le va a te te ko te le a ka pa ku te manatu ka foi ofa pe ka pa u ho ha foi ofa pe ka mata ke nga lo foi ofa ko ia te vita o asma e foi la ko ni ko lo tupe. Te ki propio lo tu ka neto o mai fo imana tu ki falata e. Ai ko mana tu o pia e me ko fa ana ua. Pe ko mo ki fifili e. E ko ko so nga olele e mana tu e. Pe ta ko ya au hia he lo to o tu unga i he wā mama o e. O kana e mana tu o toho i mai ke ofi ha mea o mama o e. Mone apita pili. Maare apita pili fawe ko na o lato ke he mana tu. Hanko kulave te vita. Ko mana tu ko fo inde ale le he kai kapa he kai te mana tu kita ke ame pe aku mana tu mai mai no mare wa ko ke te mana tu i ame o ko ke le le te ame te te ka wai mana tu un falere me ko fa kau kau mo to ata mai he mai no ke le le io te vita te fo kat ma lo pito pa o fa ke na tolgo ta pe na rotonga a mai me te perfeito ko ye ka fo ke te vita ma lo
0: io ko fa ma lo tu hena si ko si ko fa mo mo pe ka mo tolgo pa mo a tohi ake ka ke ilo pako hame aku hoko ke ku a pesi ku maha ko tui peke to ton peke u hanga o tamatei pe a osi kau toi whakahu fo ou e uheina ki he tapolo ka maa kau ki itali ange he kau hanga o toi a whenga nge pe toi pe lawa ke u mao he kou si o koi ki he o kuia u komeni he ku asima pe ku silou e ai mea o kuia nga he komeni kau kai ke rawa si o kiai pe hange koni kong moutolo kuto i ake. Kake, kau toho hatu pe hafo i hiwa ke tā atu kau tamte i pe a ospa utu e foki pe ki he tau polo kala ma i he pongi pongi ni. Iyo, kasai te
1: vita kapau te ke tā ima fo hiwa kau ki lere os ki lalo ngai ke tō mai ko ai peti meika.
0: Iyo, sai ia koi inga. Ke
1: tā ima fo hiwa.
0: Koia, kake, kau tā ea ta fo hiwa ke tau whanongo ki ai, ka e whaifo i ngā ue ko ni, ka e lawa ke tau a whetutak malo.